Коль Ісраель, шаломайх унзере цугерен, ун брухім абоєм цунох, а програм мір зайнендо. Брухім абоєм л оттохні челькан їдіш. Бам мікрофоніз велбул чернін. Летоват мазі нейно шод ло ми вінім їдіш, а від тохен кацар шеля тохніт биврит. Ба мерказа мадора каво їдеше культур музаїк, псіфас тарбута їдеш, німца гапам гілайон хадаш шель ктав гаєт афмшвел, гайо целор бен Нью-Йорк. Алав меса перед, а орехет шело доктор Мір'ям Трін ше гара Бірушалаєм. Бунусав лехаха сапер аль пестиваль меса прей сіпурім би їдешу Веладіна, ше їдкаєм би гіватаєм би одміс пар'ємім. Нішмагам шир ам гамукдаш лехага сукот. Лехага сукот кашур гам гапідгам ше нельмад ба пінатено оква, аваль бидеш зе нішма йотертов, гамеюедет ла доврей іврит ше мітенінім бидеш. Аваль кодем коль хадашота шаво бидеш. Наєс фундервох.